Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildale

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Nordlendinger.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Mitro.
3: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til søndagsbingoen I Radio Midtroms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang, 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne, de 2 ytterste tallene I de øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekk. Tall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første trekk gir 200 kroner I premie. Superhjørnet I de helt ytterste hjørnene gir 200 kroner I premie. Første rekka 100 kroner, andre rekka 200 kroner, og i første og andre og tredje spill 300 kroner. Tre rekker I fjerde og femte spill gjør 500 kroner. Tre rekke I sjette spill gjør 3000 kroner, unnskyld. Ved flere vinnere, to og tre rekke deles premie minimum 100 kroner per vinner. Røver tre rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røver tre rekke på trekk 51, 55, 200 kroner. Superpott 100 000 kroner rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000 kroner, 3 rekkers bingo på lykketall, trekk 49, 50. Lykkepott 10 000 kroner, 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene dagens dato og ukenummer. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Dagens ukenummer 28, og dagens dato 12. Og så vil jeg informere før vi starter at det kan ta 14 dager nå I juli til premien blir utbetalt på grunn av ferieavvikling. Men da tror jeg vi skal starte første spillet. Skal vi se. Spill om sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tallet ut 1. Enkel 1. Neste tall 83. 8, 3. Seks, null. Femten. En, fem. Åttien. Åtte, en. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 45, 4, 5.
4: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
5: Sprang på 52.
3: Sprang på 52. Skal vi se.
6: Ja,
3: Ja, kontrolltal.
5: 35 246.
3: Ja, og navnet var?
5: Odd Anders Grøndal.
3: Odd.
5: Anders.
3: Anders. Hva du sa etter navnet var?
5: Grøndal.
3: Grøndal. Ja, da skal du bare lese tal.
5: 1, 15, 52, 81, 83.
3: Ja, det var et, en godt... Det, ja, den var god, det sprang.
5: Greit da, hei.
3: Greit det, hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 58, 52 og 45. Neste tall er 2. Enkel 2. Tre. Enkel tre. Tre, åtte.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Ja, hallo?
6: Jeg har et hjørne på tre.
3: Hjørne på tre, skal vi se. Ja, kontrolltal.
6: Kontroll nummer 35097.
3: 35097.
6: Vindamoen.
3: 35097. Ja, hva du sa navnet var?
6: Linda Moen.
3: Linda Moen. Ja, skal bare lese tall.
6: 283 53.
3: Ja, det var et godt hjørne.
6: Yes.
3: Den er grei, gratulerer. Hei. Da var vi ferdige med sprang og hjørne. Fortsetter vi på eirekka og trippel. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 3 og 38. Neste tall, 57. 5, 7. 49. 4, 9. 6. Enkel 6. 82. 8. 2. 56. 5. 6. 35. 3, 5. 27. 2, 7.
7: 2, 7. Hallo? Hallo? Det var en rekke på tallet 27 på bong nummer 1482.
3: Skal vi se, 27 1482.
7: Ja.
3: Skal vi se, 1482. Ja. Og navnet
7: var? Børre Fredheim.
3: Han Børre. Ja, skal du bare lese tall.
7: 3, 27, 38, 45 og 82.
3: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk. Hei da.
3: Da var ei rekke unnagjort. Og de tre siste tallene jeg leste var 56, 35 og 27. Og da skal vi fortsette på to rekke og trippel. Neste tall er 14. 1, 4. 25. 2, 5. 47. Fyra, fyra.
4: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Hallå?
6: Det var trippel på 42.
3: Ska vi se, trippel på 42, ska vi se. Ja.
6: Kan du säga? 35, 165.
3: 35, 165. 35, 165. Ja.
6: Hildegunn Jørgensen.
3: Oh, Hildegunn. Ja, jeg skal bare lese tal.
6: 42, 45 og 46.
3: Ja, det var en god trippel. Hva du sa etter navnet var?
6: Jørgensen.
3: Jørgensen, ja. Den er god.
6: Ja, takk for det.
3: Hei. Vær så god, hei. Da var vi ferdige med de små premiene. Skal vi fortsette på to rekke? Og de tre siste tallene jeg leste var 77, 42 og 44. Neste tall er 76. 7, 6. Åtte, syv. Seks, seks. Åtte, seks. 78, 7, 8. 61, 6, 1. 64, 6, 4. 23, 2, 3. 59, 5, 9. 74, 7, 4. 50, 5, 0. 11, 1, 1. 73, 7, 3. 67, 6, 7. 68, 6, 8. 80, 8, 0. 79, 7, 9. 40, 4, 0. 63, 6, 3. 7, enkel 7. 28, 2, 8.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
6: Ja, det var Bingo på 7.
3: Bingo på 7, ja. Har du kontrolltall?
6: Ja, det 12-8-6-7.
3: 12-8-6-7, skal vi se. 12-8-6-7. Ja. Navnet var?
6: Britt Helene Aalberg.
3: Britt Helene Aalberg. Ja. Skal vi bare lese tall?
6: 7, 11, 24, 38, 42, 56, 63, 77, 78 og 81.
3: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som du var alene, så...
6: Ja.
3: 200 kroner. Ja.
6: Hei.
3: Hei. Da var vi ferdige med andre rekka. Skal vi fortsette på tredje? Og de tre siste tallene jeg leste, det var 63, 7 og 28. Neste tall, 37. 3, 7. Seks, fem.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
6: Jeg skal bare høre deg, gjør det godt.
3: Ja da, vi spiller kun om tre rekker.
6: Ja, men det gøy, hei.
3: Hei. Da fortsetter vi på tre rekker, og de to siste tallene jeg leste var 37 og 65. Og jeg ser vi har ett lykketall igjen. Neste tall er 12. 1, 2. 62. 6, 2. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall er 34. 3, 4. 36. 3, 6. 75. 7, 5. 18, 1, 8. 71, 7, 1. 84, 8, 4. 4, enkel 4. 17, 1, 7.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Bingo på tallet 4, 2108.
3: Skal vi se, tredje rekke på 4, hva du sa, 20?
5: 108. 21 08 Kitt, 1 4 12 15 24 25 35 42 49 56 57 66 77 81 87.
3: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så da blir det 300 kroner.
5: Ja, takk skal du ha.
3: Vær så god.
5: Ha det.
3: Da var vi ferdige med første runde. Skal vi ta en liten pause og komme straks tilbake?
2: Radio Mitro.
1: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, bestemor og Sindre.
8: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lafsene jeg har opp bak når jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian ute ved sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
9: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
2: Radio Midt-Troms.
3: Ja, da var vi tilbake med andre runde. Trippel. Nei, sprang hjørne og trippel og ei rekke. Og det første tallet ut 46. 4, 6. Femten. En, fem. Sekstien. Seks, en. Femtini. Fem, ni. Trettioåtta. Tre, åtta. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sjuttioen. Sju, en. Trettien. Tre, en.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Ja, hallo? Hallo?
7: Sprang på 71.
3: Skal vi se. Sprang på 71. Ja, kontrolltall.
7: 22, 5, 96.
3: 5, 96. 22, 5, 96. Ja, og navnet var?
7: Dagmar Blix.
3: Dagmar Blix. Ja, så bare neste tal.
7: Ja, 15, 45, 59, 61 og 71.
3: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer. Ja. Da var spranget unnagjort. Og de tre siste tallene jeg leste var 45, 71 og 31. Spiller vi om trippel, hjørne og eirekka. Og neste tall 53. 53. Førtini. Fire, ni. 29, 2, 9.
4: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Trippel på 49, 21, 02.
3: Skal vi se, trippel på 49.
5: 21, 02.
3: 21, 02. Skal vi se, 21, 02.
5: Kitt på den orden.
3: Det var ok.
5: 45, 46, 49.
3: Ja, det var en god trippel.
5: Takk skal du ha.
3: Vær så god.
5: Ha det.
3: Ha det. Da var vi ferdig med sprang og trippel. Fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 49 og 29. Neste tall 90. 9, 0. Syv. Enkel syv. Syttiåtte. Syv, åtte. 13. 1, 3.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Hallå?
6: Det var Jørne på 78.
3: Ska vi se, Jørne på 78, ja.
6: 35 298.
3: 35 298. Ska vi se. 35 298.
6: Jim Roger Nilsen.
3: Vad du sa?
6: Jim Roger
3: Nilsen. Jim Roger. Ja, ska vi bara läsa tal.
6: 7 15 78 90.
3: Unnskyld. Ja, det var ett gott hjörne.
6: Ja, den är god. Tack ska du ha.
3: Varsågod. Hej. Hallå?
6: Bingo på 13.
3: Ska vi se. Bingo på 13, ja. Kontrolltal.
6: 3 5 1 9 9.
3: 3 5 1 9 9.
6: Ja.
3: 35 1 9 9. Ja. Og navnet var, sa du?
6: Sissel Forsberg.
3: Hos Sissel. Ja, skal du bare lese tal.
6: 13, 29, 31, 59, 78.
3: Unnskyld. Ja, den var god. Gratulerer.
6: Takk, takk.
3: Ja, hei. Da var alle små premien og Eirekka gått. Fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 7, 78 og 13. Neste tall er 30. 3, 0. Tre. Enkel tre. Tre, fem. Tjueto. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 24, 2, 4. 54, 5, 4. 16, 1, 6. 11, 1, 1. 2, enkel 2. 76, 7, 6. 84, 8, 4. 10, 1, 0. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 39, 3, 9. 63, 6, 3.
4: Det det ringer, hør hvem kan det være?
3: Ja, hallo?
10: Hallo.
3: Hallo.
10: Hva gjør det godt?
3: Takk. Ja da, alt godt. Vi spiller kun om to rekker nå.
10: Ok, takk.
3: Ja. Vær så god. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 67, 39 og 63. Neste tall er 27. 2, 7. En. Enkel en. Tjue en. To en. Ni. Enkel ni. Fem. Enkel fem. Seks. Enkel seks. Førtiåtte. Fire, åtte. Tjue. 2, 0. 4, enkel 4. 75, 7, 5. 33. 3, 3. 72. 7, 2. 86. 8, 6.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
10: Bingo 72.
3: Skal vi se, to rekker på 72. Ja, kontrolltall.
10: 3, 5, 2, 6, 8.
3: Skal vi se, 92.
10: 3, 5, 2, 6, 8.
11: 3, 5, 2, 6, 8.
3: Skal vi se. Skal vi se. 3, 5.
10: 2. 6, 8.
3: 6, 8. Ja. Skal vi se. 35, 2, 6, 8. Ja. Og navnet var?
10: Rolf Christian Wik.
3: Ja. Skal du bare lese tall?
10: 27, 35, 49, 67, 75. 7, 11, 53, 72, 84.
3: Ja. Det var en god bingo. Men det ringer ingen flere, så får vi se.
10: Ja. Hei.
3: Ja. Hei. Hallo? Hallo?
12: Vi har bingo på 72, ja.
3: Skal vi se, bingo på 72, ja, kontrolltall.
12: 2080.
3: 2080, skal vi se.
12: Janne Gåre.
3: 2080. Ja, det var Janne Gåre.
12: Ja.
3: Ja. Vi bare leser tall.
12: Ja, 1, 28, 37, 45 og 84, 3, 21, 39, 59 og 72.
3: Ja, det var også en god bingo. Da blir det 100 kroner på dere hver.
12: Ja,
3: ja.
12: For det.
3: Vær så god, hei. Da skal vi fortsette på full bonge. Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 72 og 86. Neste tall. E8. Enkel 8. 8. Og jeg ser her at vi har fremdeles lykketallet 12 igjen. Neste tall er 88. 8, 8. 47. 4, 7. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 73. 7, 3. Førtifire. Fire, fire. Åtti. Åtte, null. Sekstito. Seks, to. 18, 1, 8. 41, 4, 1. 81, 8, 1. Femtien. Fem, en. Femtifem. Fem, fem. Tolv. En, to. 17, 1, 7, 52, 5, 2, 85, 8, 5.
13: Det ringer,
14: hør,
13: hvem kan det være?
14: Hallo?
15: Hallo, jeg har bingo på 52.
3: Bingo på 52.
15: 52.
3: Skal vi se. Ja, kontrolltal.
15: 1363.
3: 1363, skal vi se. 1363. Ja, og navnet var?
15: Kristine Fagertun.
3: Det var Kristine Fagertun. Ja, skal bare lese tall.
15: 4, 5, 15, 21, 24, 38, 39, 41, 49, 52, 55, 63, 72, 84, 86.
3: Ja, og det ser ut.
15: Jeg skal lage stemmen, men.
3: Det ser helt fint ut. Det ser ut som du blir alene, så det blir 300 kroner.
15: Takk hjertelig.
3: Ja, vær så god.
15: Ha det.
3: Ha det. Da var vi kommet. Var vi ferdig og tar en kjapp pause og straks tilbake.
16: Radio Mitro.
17: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
18: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe

0: 57. 57.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, sprang på 17.
0: Sprang på 17, ja. Har du kontrolltall?
2: 35, 4, 6, 8.
0: 35, 4, 6, 8. Skal vi se. 35, 4, 6, 8. Ja. Og navnet var?
2: Bjørn Lindvik.
0: V-Bjørn.
2: Bjørn.
0: Å, ja, Bjørn.
2: Ja.
0: Ja, da tar vi bort V. Bjørn. Ja. Så sa du etternavnet var?
2: Lindvik.
0: Lindvik. Ja. Da skal du bare lese tall.
2: Ja, 8, 17, 36, 71, 83.
0: Ja, det var en god, et godt sprang.
2: Ja.
0: Ja.
2: Takk.
0: Vær så god. Da var spranget unnagjort. De tre siste tallene jeg leste, det var 36, 17 og 57. Da spiller vi om trippel og gjør noe ei rekke. Neste tall. 68. 6, 8. Seisen. 1, 6. Tre. Enkel tre. Syttifire. Syv, fire. Tredve. Tre, null. Førtiseks. Fire, seks. Femtini. Fem, ni. Førtito. Fire, to. 31, 3, 1. 7, enkel 7.
1: 7.
0: Hallo?
3: Trippel på 31.
0: Skal vi se, trippel på 31, ja, kontrolltall.
3: 1399.
0: 1399. 1399.
3: Og Trine
0: Sørensen. Trine.
3: Ja, Trine Sørensen.
0: Trine Sørensen. Ja, skal vi bare lese tall.
3: 30, 31 og 36.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Ja.
0: Ja.
3: Greit,
0: tusen takk. Vær så god. Hei. Da var trippelunna gjort, her ringer det flere. Hallo?
4: Ja, hei, du har det hjørnet på 7.
0: Skal vi se, hjørnet på 7. Ja, kontrolltall.
4: 4623.
0: 4623.
4: 4623.
0: Hva du sa?
4: Ann-Sissel Thomasen.
0: Det var Ann Sissel Thomasen. Ja, skal bare lese tall.
4: 87-71-83.
0: Ja. Det var et godt hjørne. Nesten et super hjørne. Vær så god. Da har vi bare ei rekke å spille om. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 42, 31 og 7. Neste tall er 52. 5, 2. 34. 3, 4. 75. 7, 5.

0: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet er 90. 9-0. Ti. En, null. Nitten. En, ni. Fyrtifem. Fire, fem. 2. Enkel 2. 68. 6, 8. 35. 3, 5. 88. 8, 8.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Sprang på 35.
0: Sprang på 35. Ja, kontrolltall.
2: 55.
0: 55.
2: Venke Nordgård.
0: Skal vi se. Venke Nordgård.
2: 2, 19, 35, 45 og 90.
0: Skal vi se. Var det kun 55 du sa på kontrolltallet?
2: Kun 55.
0: Da vil vi se. Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Vær så god. Ha det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 68. 35 og 88. Neste tall, 83. 8, 3. 34. 3, 4.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Trippel på 83.
0: Trippel på 83. Ja, kontrolltall.
3: 22, 5, 82.
0: 22, 5, 82. Skal vi se. 22, 5, 82. Ja, navnet var?
3: Dagmar Brix.
0: Det var Dagmar. Ja, skal du bare lese tall.
3: 88, 90 og 83.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Da var vi ferdig med sprang og trippel. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. De tre siste tallene jeg leste var 88, 83 og 34. Neste tall er 73. 7, 3. 4. Enkel 4. 80. 8, 0. 16. 1, 6. 40. 4, 0.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Hallo?
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Ja, hallo?
4: Hallo?
0: Ja, hallo?
4: Hallo, er du der?
0: Ja.
4: Ja, jeg hadde hjørne på 16.
0: Skal vi se. Hjørne på 16. Ja, kontrolltall.
4: Du, jeg hører deg så veldig dårlig.
0: Kontrolltall.
4: Skal vi se, det er 61-86.
0: 61-86.
4: Nå skrur jeg høytaleren på. Jeg hører deg så dårlig.
0: Ja, han er nå der han skal være.
4: Nei, det er så vidt at jeg hører det, så du snakker.
0: Åja.
4: Neida, unnskyld. Nå hørte jeg meg ikke.
0: Ja. Skal vi se.
4: Randi Nordnes.
0: Det var Randi, ja.
4: Ja.
0: Randi Nordnes. Ja, så ja. Du bare løser
4: 2-16-80-83.
0: Ja, det var et godt hjørne.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god, gratulerer.
4: Takk.
0: Da var alle små premien unna gjort. Skal vi fortsette på en rekke? Og de tre siste tallene leste var 80, 16 og 40. Neste tall, 17. 1, 7. Fyrtini, fire, ni, femten, en, fem, åttito, åtte, to. Fyrtitre, fire, tre. 32, 3, 2, 56, 5, 6.
1: Det ringer, det ringer, hør, hva kan det være?
0: Hey, hallo?
2: Jeg hadde bingo på 32.
0: Ja, 27202.
2: Skal vi se. Ann Toril Pettersen.
0: 27202. Det var Ann... Ann
2: Toril Pettersen. Ja, skal du bare lese den. 4-10-32-49-88.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi med to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 32 og 56. Neste tall er 7. Enkel 7. 9. Enkel 9. 30, 3, 0. 57, 5, 7. 63, 6, 3. 1. Enkel, en. 36, 3, 6. 59, 5, 9. 53. 5, 3. 28, 2, 8. 67, 6, 7. 11, 1, 1. 39, 3, 9. Tretten, en, tre. Tjueni, to, ni. Sytti, syv, null. Tjuesyv. 2, 7. 25. 2, 5. 52. 5, 2. 5. Enkel.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja.
5: Jeg hadde bingo på 52.
0: Ska vi se, bingo på 52.
5: Kontrolltallet 1421.
0: 1421, ska vi se, 1421. Ja, og navnet var?
5: Sissel Åsbo.
0: Oh, Sissel. Ja, vi bare lese tallet.
5: Det 10, 30, 45, 56, 68, 2, 29, 43, 52 og 82.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Takk skal du ha, ha det.
0: Vær så god, ha det. Da var vi ferdig med andre rekka. Så vi fortsetter med tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 52 og 5. Neste tall. 62. 6, 2. 3. Enkel. 3. 3. Og jeg ser vi har ett lykketall videre. Tall. 1, 2. 77, 7, 7, 72, 7, 2, 78, 7, 8, 22, 2, 2. 37. 3, 7. 7. Där var vi passert 50 track. Neste tall 87. 8, 7. 42, 4, 2, 33, 3, 3, 85, 8, 5, 89, 8, 9.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Det var tre rekker på 85.
0: Skal vi se, tre rekker på 85, ja.
5: Samme bongnummer som i sted på 2, det 1421.
0: 1421, skal vi se. 14.
5: Skal jeg bare lese øverste rekka?
0: Ja da.
5: Det var altså 9, 28, 40, 72 og 85.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god, gratulerer. Det ser ut som du er alene, så det blir 500 kroner.
5: Å, takk, takk.
0: Ha det. Vær så god. Da var vi ferdig med siste rekka på fjerde runde. Skal vi ha en kjapp liten pause, så vi straks tilbake.
6: Radio Mitro.
7: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
8: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
6: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar med femte runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka, og første tallet ut 31. 3-1. Seks, tre. Seks, syv. Syv, fem. 77. 10-1-0.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo? Ja, hallo.
4: Hallo? Jeg har trippel på 77.
0: Da vil jeg se, trippel på 77. Ja, kontrolltall.
4: 61-91.
0: Randi
4: Nordnes. Det var Randi. Ja, 75 og 77.
0: Ja, det var en god trippel.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var trippelen gått. Og vi fortsetter på sprang, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 75, 77 og 10. Neste tall, 74. 7, 4. 83. 8, 3. 79, 7, 9, 9. Hallo?
4: Jeg hadde sprang på 70, nei, det var 83 kanskje.
0: 83, skal vi se, sprang 83. Ja, har du kontrolltall?
4: 13-30.
0: 13-30. Ja, det var på 83.
4: Unni Nordgård.
0: Det var Unni Nordgård, skal vi se. Unni Nordgård. Ja, skal bare lese tall.
4: 10, 67, 74, 77 og 83.
0: Ja, det var et godt sprang.
4: Takk for det.
0: Vær så god.
4: Ha det.
0: Ha det. Da var trippelen og spranget gått. Fortsetter vi med hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 74, 83, 79 og 38. Da fortsetter vi Neste tall. 88. 8, 8. Trettini. Tre, ni. Hallo?
9: Hei, jeg lurer på, sa du at 38 var godt?
0: Ja, jeg har, altså, jeg hadde trakt det frem, men 38 var etter at vi begynte å spille igjen. 38. Ja.
9: Ja, ok.
0: Ja.
9: Den er god.
0: Hei. Hei. Beklager alle sammen, men jeg skulle lese 38, og så ringte det inn, så det ble litt sur der. Men 38 er godt. Neste tall. 64. 64. Femtifem. Femfem. Sekstien. Seksten. Sekstito. Seksto. 19, 1, 9. Førtiåtte, 4, 8. Hallo?
10: Ja, du Jørne, det godt.
0: Nei.
10: Hallo?
0: Nei.
10: Hallo? Ja, du Jørne.
0: Ja.
10: Ja. På 19.
0: På 19. Ja, konsultant.
10: 35, 395.
0: 35, 395. Skal vi se. 35, 395. Ja, og navnet var?
10: Karin, sa du det.
0: Karin. Sæterlig. Ja, skal bare lese tall.
10: 10, 19, 70 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne.
10: Yes.
0: Ja, gratulerer. Hei. Da fortsetter vi da alle små premiene hun har gjort. Fortsetter vi på kun en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 62, 19 og 48. Neste tall er 30. 3, 0. Sekstifem. Seks, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Tjuefem. To, fem. Førtifire. Fire, fire.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, det var bingo på 25. Og gang nummer 1352.
0: Skal vi se. 1352, skal vi se. 1352.
4: Og Reidun Thomassen.
0: Det var jo Reidun Thomassen, skal vi se. Reidun. Ja, skal du bare lese tall.
4: 1925, 39, 67 og 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja, ja takk for det. Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 86, 25 og 44. Neste tall, 71. 7, 1. 52. 5, 2. 29. 2, 9.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
11: Ja, hei nu. Vet du, jeg tror du driver og sier opp tal som du ikke har lest, som en del av de tre siste, så det litt forvirrende. Så kan du ta opp at de fire, fem siste talene?
0: Ja, det 44, 71 og 52 og 29. Da fortsetter vi. 76. 7, 6. 58. 5, 8. 7. Enkel 7. 68. 6, 8. 22. 2, 2. 2. Enkel 2. 59. 5, 9. 8. Enkel 8. 21. 2, 1. 14. 1, 4. 78. 7, 8. 27. 2, 7. 17. 1, 7. 9. Enkel 9. 47. 4, 7. 23. 2, 3. 41. 4, 1.